0: Себі Ейву Макс Шангай, а ще впереді Домінік Файк.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
0: А в столице уже 2 часа дня.